Roba namba cho, bèi mè rè jì sò jùn lù gà rà dàm, dù rè bì namba chùn bì lù yì nà, nàng gùi mè tà mè bì chù wì jù zì rè ngùn tà hì gyù yù. Dè nà, xìn rù lìng jì nì, dìng dù dà chè chì wì lù yì hì, tò lù lè ngàng xìn rù.